0: վստ։
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Unlar-ն իսկավորիչ, Unlar բարձրախոս, Unlar ականջակալ կամ Max Unlar ականջակալ։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին տարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Գովաստ,
1: գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը. Մանրամասները domus.am կայքում. Դոմուս. Ամեն ինչ քո սրտով։

0: Գովաստ, հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Jamă tasne. Relații uma celige rusman jamanacne. Ferosi gazi cațanel exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, Avrora News-ը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, առաջիկա ժամերին լինելու ենք միասին, մինչև ուշ երեկո ներկայացնելու ենք թարմնորություններ աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ստուդիայում էլ ձեզ համար այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Յուլիա Ոսկանյանս։ Դե իսկ այսօր էլ մայիսի 24-ն է, օրը Կիրակի։ Ուրախ եմ հայտարարել, որ Ախալքալաք Կարս երկաթուղին Ադրբեջանի երկաթուղու նման այլևս բաց է Հայաստանից արտահանումների եւ Հայաստան ներմուծումների համար։ Սա մեծ իրադարձություն է մեր երկրի տնտեսական կյանքում, շնորհակալ եմ Թուրքիայի եւ Վրաստանի գործընկերներին։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանն այսօր Վրաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղային կապ ունի Ռուսաստանի, ապա եւ Ռուսաստանի եւ Ղազախստանի տարածքով Չինաստանի հետ։ Հիմա այլևս Վրաստանի և Թուրքիայի տարածքով նաև Եվրոպական միության հետ։ Առաջիկայում Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան, ապա և Նախիջևանով Հայաստան-Իրան երկաթուղու բացումն է։ Այս իրադարձություններին ականատես կլինենք առաջիկայում TRIP նախագծի իրագործման արդյունքում, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մայր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ ԲՀԿ ցուցակով երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանը 2 ամսով կալանավորվեց։ Այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավորի տեխնացոն վերադրվում է պետական դավաճանության մեջ նախորդային կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թույլատրել էր դատախազությանը սկսել քրեական հետապնդում։ 3 ավան եւ նոր վարչական շրջանների դատարանը բավարարել է քննության միջնորդությունը խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ։ Բողոքարկման հիմքեր տեսնում ենք դատարանի որոշման հրապարակումից հետո, այս մասին էլ հայտնել է փաստաբան Արամ Օրբելյանը խոսելով ԲՀԿ անդամ Անդրանիկ Թևանյանի կալանավորման մասին։ Անդրանիկ Թևանյանը կկարողանա մասնակցել ընտրական գործընթացին ներկայացուցիչների միջոցով, լրագրողներին ասել է Թևանյանի պաշտպանը։ Փաստերի ստուգման հարթակի տրամադրության տակ է հայտնվել ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ падգամավորի թեկնածու Նարեկ Կարապետյանի Ռուսաստանի Դաշնության Քաղաքացիության մակնշմամբ կնքված եւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ փաստաթուղթ։ Նշվում է, փաստացի 2023 թվականի հուլիսին 27-ի քաղվածքի արխիվացված պատճենում երևում են Կարապետյանի թե ՀՎՀՀ-ն, թե քաղաքացիությունը Ռուսաստանի Դաշնության Քաղաքացի։ Այսինքն ռուսական պետական մարմինների գրառումների համաձայն նա Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ունեցել 2023 թվականի հուլիսի 27-ի դրությամբ։ Նարեկ Կարապետյանի ՌԴ քաղաքացի լինելու մասին վկայող մյուս 3 փաստաթղթերը թվագրվում են 2023 թվականի հոկտեմբերի 17, 2025 թվականի հունիսի 24 և 2026 թվականի մայիսի 19-ը, հայտնում է փաստերի ստուգման հարթակը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ էլ քնչական կոմիտեից հայտնել էին, որ Նարեկ Կարապետյանը թաքցրել է օտար պետության քաղաքացիություն ունենալու մասին տեղեկությունը։ Նույն օրը, սակայն, Նարեկ Կարապետյանը Facebook-յան գրառմամբ հերքել էր այդ պնդումները։ Վաշինգտոնում Սպիտակ տան մոտ արձակվել է ավելի քան 20 կրակոց։ Տղամարդը մայիսի 23-ի երեկոյան ատրճանակից կրակ է բացել Սպիտակ տան մոտ։ ԱՄՆ գաղտնի ծառայության աշխատակիցները պատասխան կրակ են բացել, ինչի հետևանքով հարձակվողը մահացու վիրավորում է ստացել։ Միջադեպի ժամանակ տուժել է նաև մի պատահական անցորդ, իսկ շենքում գտնվող լրագրողները հայտնել են, որ շտապ տարհանվել են ճպազրույցի սենյակ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը միջադեպի պահին հաղորդվում է, որ գտնվել է Սպիտակ տանը, նա անվտանգ տանգ է։ Իդեպ ըստ CNN-ի Սպիտակ տանը կրակոցներ արձակած կասկածյալը մահացել է հիվանդանոցում։ Ռուսական զորքերն էլ գիշերը կրկին զանգվածային հարձակման են ենթարկել Ուկրաինայի տարածքը, հարվածները հասցվել են մայրաքաղաք Կիևին։ Կիևի քաղաքապետը հայտնել է, որ նախնական տվյալներով տուժել է առնվազն 21 մարդ, նրա խոսքով 13 մարդ հոսպիտալացվել է, վիրավորներից 3-ը գտնվում են ծանր վիճակում։ Մայրաքաղաքում 9 հարկանի բնակելի շենքին անօթաչու թրջող սարքի հարվածից մահացել է 1 մարդ, վնասվել են բազմաթիվ բնակելի շենքեր, առևտրի կենտրոններ։ Կիևի տարբեր շրջաններում եւ վարձաններում էլ արձանագրվել են անոթաչուների եւ հրթիռների բեկորների անկում, ինչը հանգեցրել է հրդեհների։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաեւ տեղեկացնեմ, որ կան տեսակադրեր, բոլոր տեսակադրերը կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Ես այլ նաեւ հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ էլ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, որ ըստ հետախուզական տվյալների Ռուսաստանը պատրաստվում է օրեշնիկ հրթիռով հարված հասցնել Ուկրաինային։ ԱՄՆ-ն և Իրանը մոտեցել են հրադադարի ռեժիմը 60 օրով երկարաձգելու համաձայնությանը, այս մասին հաղորդում է Financial Times-ը։ Պարբերականի զրուցակիցների խոսքով այդ պայմանավորվածությունը կարող է ներառել նաև Հորմուզի նեղուցի աստիճանական բացումը և ուրանի հարստացման, կրճատման կամ Իրանի միջուկային պաշարների փոխանցման հարցի քննարկման պարտավորությունը։ Բացի այդ, ԱՄՆ-ն համաձայնագրի շրջանակում կթույլատնի իրանական նավահանգիստների շրջափակումը և փուլ առ փուլ կմեղմացնի պատժամիջոցները, ինչպես նաև կսառեցնի արտերկրում պահվող Իրանի ակտիվների մի մասը։ Եվ վերադառնանք մեր երկիր, սպորտաշխարհ հաղթանակ ունենք։ Բուլղարիայի Սամոկով քաղաքում ընթացող ազատ ոճի ամսամարտի Եվրոպայի մինչև 15 տարեկանների առաջնությունում Հայաստանի ներկայացուցիչ Շահեն Մարտիրոսյանը նվաճել է ոսկե մեդալ։ 68 կիլոգրամ քաշային կարգի զրափակիչում հայմբիշը մրցել է Թուրքիան ներկայացնող Սարուհան Կարաուղլի Լուի հետ։ Գոտեմարտի արդյունքում Մարտիրոսյանը ժամանակից շուտ 10-0 հաշվով պարտության է մատնել մրցակցին և հրճակվել չեմպիոն։ Եվ վերջում նաև եղանակի մասին, այսօր եւ առաջիկա 4 օրերին Հայաստանի առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում, իսկ օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Նշված ժամանակահատվածում գիշերը եւ կեսօրից հետո կարճատև անձրև եւ ամպրոպ է սպասվում նաև Երևանում։ Այսօր մայրաքաղաքում ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կտատանվի +19-ից +21, գիշերը +10-ից +12 աստիճանի սահմաններում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 11-ին։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88 68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։

0: Provost.
1: Քսանինը, գոհե տանտիկինը, ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Ընտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։ 29-ը մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
2: Oh, I think I'll stay in tonight.

0: povest.
1: Վերջին զանգին տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Արամջան, ինչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնեցիր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքը տտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Արամջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 88

0: Anakan salikleri jamanakne. Geotiles salikler eksteryeriz.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարի լույս, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ ՄԱԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչի տեղակալ Ժիրայր Անանյանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բաց քննարկման անհանգստությամբ նշել է ռազմագերիների և քաղաքացիական անձ

հանդեպ անմարդկային և նվաստացուցիչ վերաբերմունքի մասին։ Ժիրայրանանյանը հավելել է, որ միջազգային մարդասիրական մուտքի մերժումն, այդ թվում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի համար, միջազգային ներկայության կրճատումը և ազատ մամուլի ու անկախ քաղաքացիական հասարակության ձայների ճնշումը դժվարացնում են դժուժած բնակչության պաշտպանության կարիքների հասցեագրմանը միտված ջանքերը։ Նշյալի համատեքստում ՄԱԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչի տեղակալը ընդգծել է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ՄԱԿ վերջինիս մասնագիտացված կառույցների և ԿԽՄԿ-ի հետ համագործակցությամբ շարունակել է հասցեագրել տուժած բնակչության ներառյալ ավելի քան 100 հազարավոր փախստականների առջև ծառացած հումանիտար հետևանքները։ Ուժեղ Հայաստանը 3 քարոզարշավ է իրականացրել Էջմիածին քաղաքում կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը կարևորել է Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է դադարի պայքարել եկեղեցու դեմ։ Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է հասկանա, որ կան կարևոր արժեքներ, Հայաստանի հաջորդ ղեկավարությունը հասկանալու է դա։ Էջմիածինը դառնալու է առանձին հոգևոր կենտրոն, նաև Հայաստանի ամենազարգացած տուրիստական կենտրոնից մեկը, իր ելույթում նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Սպիտակ տան մոտ գտնվող ԱՄՆ գաղտնի ծառայության անցակետի վրա կրակ բացած տղամարդը կարծում էր, որ ինքը Հիսուս Քրիստոսն է, այս մասին հայտնում է The New York Post-ը։ Թեև հարցակման դրդապատճառը դեռևս հաստատված չէ, աղբյուրները հայտնել են, որ բեստը հոգեկան անկայուն անձնավորություն է, որը գաղտնի ծառայությանը լավ հայտնի էր տարբեր անցակետերում անընդհատ թափառելու և սպիտակ տնից հեռու մնալու նախկին դատարանի որոշումը խախտելու համար։ Ի դեպ, նաև տեղեկացնեմ, որ հրապարակված են կադրեր, դրանք կգտնեք ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում։ Թավրիզ քաղաքում գործող Ադրբեջանի հյուպատոսը մահացել է ավտովթարի հետևանքով, այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի X-ի էջում։ Խորհրդցնումով տեղեկացանք Իրանի Իսլամական Հանրապետության Թավրիզ քաղաքում Ադրբեջանի Հանրապետության հյուպատոս Ռամիլ Իմրանովի մահվան մասին, որը տեղի է ունեցել ծառայողական պարտականությունները կատարելիս, և տեղի է ունեցել ճանապարհատրոն սպորտային պատահարի հետևանքով, ասվում է հաղորդագրությունում։ Հնդկաստանի համար նախատեսված հեղուկացված բնական գազով տանկերը ԱՄՆ-ի և Իսրայելի Իրանի դեմ պատերազմի սկսվելուց ի վեր առաջին անգամ անցել է Հորմուզի նեղուցով։ Այս մասին հայտնում է Bloomberg գործակալությունը հղում անելով ծովային փոխադրումներին հետևող ընկերությունների տվյալներին։ Ինչպես նշում է Bloomberg-ը, տանկերի անցումը նեղուցով ցույց է տալիս, որ ընկերությունները գնորդներին վառելիք հասցնելու ուղիներ են գտնում, սակայն նման մատակարարումների ծավալները նախկինի պես կազմում են միայն Իրանի շուրջ հակամարտությունից առաջ եղած առևտրի ծավալների մի փոքր մասը։ Պակիստանի հարավարևմուտքում էլ գնացքի պայթյունի հետևանքով 16 մարդ է զոհվել, եւս մի քանիսը վիրավորվել են։ Հաղորդվում է, որ իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները ժամանել են պատահարի վայր եւ շրջափակել ողջ տարածքը։ Սկսվել է նաեւ հետաքննություն, նշվում է, որ պայթյունի հետևանքով վնասվել են երկաթգծի երկայնքով կայանված տրանսպորտային միջոցները։ Բելգրադի մարզի Գրայ Վորոն քաղաքում էլ Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու թռչող սարքի պայթյունի հետևանքով տղամարդ է զոհվել։ Կիրակի առավոտյան այս մասին հայտնել են տարածաշրջանի օպերատիվ շտաբից։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակման հետևանքով խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Գրայ Վորոն քաղաքում դրոնի պայթյունից ստացած վնասվածքներից տղամարդ է մահացել, ասված է օպերատիվ շտաբի հաղորդագրության մեջ։ Թուրքիայի կենտրոնական հատվածում 4.9 մագնիտուտով երկրաշարժ է տեղի ունեցել, այս մասին հայտնում է Եվրոպական միջերկրածովյան սեյսմոլոգիական կենտրոնը։ Ստորգետնյա ցնցումները գրանցվել են 9 կիլոմետր խորության վրա։ Ադրբեջանում ևս տեղի ունեցել երկրաշարժ 3.2 մագնիտուտ ուժգնությամբ։ Հանրապետական սեյսմոլոգիական ծառայության կենտրոնից հայտնել են, որ երկրաշարժը տեղի ունեցել 28 կիլոմետր խորության վրա։ Եվ հարգելի ռադիոսողներ, վերադառնանք մեր երկիր, հարգելի վարորդներ, ուշադրություն, փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Փակեն Արագածոտնի մարզում ամբերդ բարձր լեռնային օդերևութաբանական կայանից ամբերդ ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոսողներ, այսքանը, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և Ավրորա News.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաև կեսօրին։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: playing a
1: game. Govast.
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
1: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
1: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Շտապ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Chesore, jama tasneşkusne. Ceruzman hu saliluțum întrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնել նորություններ, եթերում ժամը 12-ի լուրերի թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարի կեսօր բոլորին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է իր սոցիալական ցանցում քարտեզը հրապարակել կից գրելով Հայաստանի նոր երկաթուղային հնարավորությունները։ Իդեպ այն կարող եք տեսնել Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում եւ avroranews.am կայքում։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ այլ գրառմամբ հայտնել էր. «Ուրախ եմ հայտարարել, որ ախալքալաք կարս երկաթուղին Ադրբեջանի երկաթուղու նման այլևս բաց է Հայաստանից արտահանումների եւ Հայաստան ներմուծումների համար»։ Սա մեծ իրադարձություն է մեր երկ տնտեսական կյանքում, շնորհակալ եմ Թուրքիայի և Վրաստանի գործընկերներին», նշել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քılıç անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ

Փաշինյանի հայտարարությանը։ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում ևս մեկ նոր եւ կարեւոր քայլ կատարվեց։ Երկու երկրների միջև ուղիղ առևտրում նոր էջ է բացվում, նշել է Սերդար Քլըչը։ Ռուսաստանի զինված ուժերը Օրեշնիկ միջին հրահարության հրթիռով հարված է հասցրել Կիևի մարզին, տեղեկությունը Ռբեկա Ուկրաինային հաստատել է Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաութային ուժերի հաղորդակցության վարչության պետ Յուրի Իգնատը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ մեր թողարկումներում հայտնել էինք, որ ռուսական զորքերը գիշերը կրկին զանգվածային հարձակման են ենթարկել Ուկրաինայի տարածքը, հարվածները հասցրել են մայրաքաղաք Կիևի։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեռևս չի մեկնաբանել այս տեղեկությունը։ Սերբիայում բողոքի ակցիաները չեն դադարում արդեն 1.5 տարի, Բելգրադում 3 բազմահազարանոց հակակառավարական հանդրահավաք է անցկացվել։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել Բելգրադի փողոցներ հակակառավարական հանդրահավաքի, կառավարության հրաժարականից բացի նրանք պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել Նովի Սադ քաղաքում տեղի ունեցած ողբերգության մեղավորներին, որտեղ 2024 թվականի նոյեմբերին փլուզվել էր երկաթուղային կայարանի տանիքը։ Ողբերգության հետևանքով զոհվել էր 16 մարդ, այդ թվում երեխաներ։ Հասարակական կազմակերպություններից մեկի գնահատմամբ Բելգրադի Սլավիա հրապարակում կայացած այս երեկվա բողոքի ակցիային մասնակցել է ավելի քան 100 000 մարդ, ինչը այն դարձնում է վերջին ամիսների ամենազանգվածայիններից մեկը։ Իր հերթին ոստիկանությունը հայտնել է 34 000 ցուցարարի մասին։ Ավելի վաղ ակտիվիստները զգուշացրել էին, որ իշխանությունները կարող են նվազեցնել մասնակիցների թիվը։ Նաև տեղեկացնենք, որ ինչպես հայտնում են ականատեսները, ակցիան անցել է առանց զգալի միջադեպերի։ Իրանի հարցերով ԱՄՆ նախկին հատուկ դեսպանորդի տեղակալ և Պետդեպարտամենտի պատժամիջոցների քաղաքականության նախկին համակարգող Ռիչարդ Նեֆյուն հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը գործնականում սպառել է Իրանի նկատմամբ իր պատժամիջոցների ճնշումը։ Bloomberg-ին տված հարցազրույցում Նեֆյուն նշել է, որ տնտեսական ճնշման երկարատև ռազմավարությունը այլևս չի տալիս ցանկալի արդյունքներ, չնայած Իրանի տնտեսության դեմ լայնածավալ սահմանափակումներին։ Մենք պարզապես հասել ենք այն սահմանին, ինչ կարող ենք հասնել պատժամիջոցների և տնտեսական ճնշման միջոցով, ասել է նա։ Մենք կամ պետք է նրանց ցնցենք ինչ-որ նոր բանով, իսկ այն տնտեսական զայրույթը դա չէ, կամ պետք է սկսենք սահմանափակել մեր նկարտումները, ընդգծել է Պետդեպարտամենտի նախկին պաշտոնյան։ Իրավիճակը Հորմուզի նեղուցում չի վերադառնա այն վիճակին, ինչպիսին էր մինչև ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հակամարտության սկիզբը։ Ինչպես գրում է ՌԻԱ Նովոստին, այս մասին հայտնում է Թասնիմ գործակալությունը, մեկնաբանելով երկրների միջև քննարկվող ուշագիրը։ Գործակալության տվյալներով Վաշինգտոնը համաձայն նախնական պայմանավորվածության պարտավոր է բանակցությունների ընթացքում հանել իրանական նավթի վրայից պատժամիջոցները։ Միացյալ Նահանգները նաև պետք է ապասարեցնի Իրանի Իսլամական Հանրապետության ակտիվների մի մասը։ New York Times-ը գրել էր, որ խոսքը 25 միլիարդ դոլար գումարի մասին է։ Եվ վերջում վերադառնանք մեր երկիր ներկայացնեմ ոստիկանության հաղորդագրությունը, շրջանավարտների մասնակցությամբ միջադեպեր կամ պատահարներ չեն գրանցվել։ Ոստիկանությունը ամփոփել է ուժեղացված ծառայությունը։ Եվ այսպես մայիսի 22-ից 23-ը վերջին զանգի միջոցառումների շրջանակում ՆԳՆ ոստիկանությունը մայրաքաղաքում և մարզերում իրականացրել է ուժեղացված ծառայություն, ապահովելով հասարակական կարգն ու երթևեկության անվտանգությունը։ Բարեկային ծառայության կողմից պահպանվող հատուկ տարածքներ է տեղափոխվել միջոցառման մասնակից 182 տրանսպորտային միջոց, որոնցից 80-ի ղեկին եղել են անչափահասներ։ Հաղորդվում է, որ ոստիկանության ուժեղացված ծառայության շնորհիվ շրջանավարտների մասնակցությամբ ծանր հետևանքներով միջադեպեր, ինչպես նաև ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ չեն արձանագրվել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 13-ին։

0: պատրաստ։
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: հաջողվաստ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս սապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
2: Շոք է, հոգ չէ։

0: հաջողվաստ։
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։

0: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
1: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 0

0: design între Lușa Manacne, Taus, Alicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց nume, Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Հրշեջ փրկարարները մարել են Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում բռնկված հրդեհը։ Փրկարար ծառայությունից հայտնում են, որ 3 ժամը 22-ին ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում հրդեհ է բռնկվել։ Դեպքի վայրն մեկնել ՆԳՆ փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական վարչության ծառայողներ, հրշեջ փրկարարական մարտական հաշվարկներ, օպերատիվ խմբեր։ Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է մոտ 200 քառակուսի մետր տարածքում, այրվում է վառելի քաղաքսոկային նյութեր։ Հրդեհը մարվել է կեսգիշերին, կանխվել է հրդեհի տարածումը, տուժածներ չկան։ Իսկ այժմ անդրադառնանք քաղաքական թեմաների։ Ռոբերտ Քոչարյանը տետատետ հաղորդման ժամանակ հայտնել է, որ Սերժ Սարգսյանի հետ որևէ հարաբերություններ չկան, և շփումները դադարեցվել են 2009 թվականի ուշաշնանը։ Այն ժամանակ ես ուղղակի որոշ քայլերի որոշումների հետ համաձայն չէի, փորձում էի մեր հանդիպումների ժամանակ դրա մասին ասել։ Հետո տեսա, որ դա չի փոխում ոչինչ, և սկսեցի որոշակի հրապարակային կարծիք արտահայտել։ Սա բերեց հարաբերություններում որոշակի լարվածության։ 2009-ի նոյեմբերից մինչև 2018 թվականը իրեն տեսել եմ մի 4-ից 5 անգամ միջոցառումների ժամանակ իմ մոր թաղման, իր հոր թաղման, բանակի հետ

0: կապված հովելյանական միջոցառումներին և Ղարաբաղում շքերթին։ Հրապարակային դրամասին չէին խոսում և մարդկանց մոտ տպավորություն էր, թե ինչ արվում է ես էլ կամ դրա մեջ։ Միասին ենք անում իրականությունը բոլորովին ուրիշ է, նշել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հայաստանի կառավարության համար հաջորդ 5 տարիների կարևոր խնդիրներից է լինելու խմելու և ոռոգման ջրի հարցը։ Այս մասին Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր բնակավայրում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հայտարարել է արձակուրդում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ «Մենք այսօր էլ հսկայական աշխատանք ենք արել խմելու ջրի ոլորտում, հանրապետությունում հարյուրավոր կիլոմետրեր ջրագծեր ենք կառուցել, բայց այսօր ջրի խնդիրը դեռևս հանրապետությունում չեմ կարող ասել, որ լուծված է»։ Այնուամենայնիվ հաջորդող 5 տարիներին մեզ համար այն լինելու է առաջնահերթություն, ասել է Փաշինյանը։ Անդրադառնալով Սառնաղբյուր բնակավայրին, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է. «Տեղի մանկապարտեզի վերակառուցումը կավարտվի 2 ամսից, իսկ դպրոցի վերակառուցման ծրագիրը ընթացքում է»։ Այս օրերին հատկապես կարևոր եմ համարում ուժ ու քաջալերանք փոխանցել անազատության մեջ գտնվող իմ թիմակցի Անդրանիկ Թևանյանի ընտանիքին, կնոջն ու որդուն։ Համոզված եմ, արդարությունը չի կարող երկար լրացնել արժանապատիվ մարդկանց ձայնը։ Այս մասին գրել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Այս օրերին առավել քան երբևէ կարևոր է շարունակել պայքարը հանուն արժանապատիվ ազգային արժեքներին հավատարիմ և բարգավաճ Հայաստանի, նշել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Մայր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ ԲՀԿ ցուցակով երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանը 2 ամսով կալանավորվել է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածուն մեղադրվում է պետական դավաճանության մեջ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Հնդկաստան կատարած դիվանագիտական այցի ընթացքում հայտարարել է, որ առաջիկա մի քանի ժամում Իրանի հետ համաձայնագրի հարցով աշխարհը լավ լուրեր կստանա, հայտնում է The Guardian-ը։ Նա հավելել է, որ Իրանի հետ խաղաղ բանակցություններում ձեռք է բերվել նշանակալի առաջընթաց, սակայն զգուշացրել է, որ դա վերջնական առաջընթաց չէ։ Ռուբիոն կրկնել է, որ Իրանը երբեք չի կարող ունենալ միջուկային զենք և որ Հորմուզի նեղուցը պետք է բաց լինի համաշխարհային ծովային նավագնացություն համար առանց Թեհրանի կողմից անվտանգացման համար վճար գանձելու։ Հարվածների հիմնական մասը հասցվել է Կիևին, որն էլ հանդիսացել է այս ռուսական հարձակման գլխավոր թիրախը։ Այս մասին Telegram-ի իրալիքում հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ռուսական 3 հրթիռ հարվածել է ջրամատակարարման օբյեկտին, հրդեհ է բռնկվել շուկայում, վնասվել են տասնյակ բնակելի տներ ու մի քանի սովորական դպրոցներ։ Իր օրենքը բաց է թողնվել Բելայա Ցերկովի ուղությամբ։ Նրանք իրականում ոչ ադեկվատ են և կարևոր է, որ այս ամենը Ռուսաստանի համար անհետևանք չմնա, նշել է Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով գիշերվանից փրկարարներն ու անհրաժեշտ ծառայությունները աշխատում են բոլոր այն վայրերում, որտեղ դրա կարիքը կա։ Ներկապահին առկա տվյալներով որվա սկզբից վիրավորվել է առնվազն 83 մարդ, կան նաև զոհեր։ Հարձակումը եղել է ծանր, արձակվել է 90 տարբեր տեսակի հրթիռ, որոնցից 36-ը բալիստիկ, ինչպես նաև 600 դրոն։ Բալիստիկ հրթիռներից ոչ բոլորն է հաջողվել խոցել, ընդգծել է Ուկրաինայի նախագահը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար թերևս այսքանը, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և Ավրորա News.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 14-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Գովաստ.
1: 29. Շահավետ Էգինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Pi Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: պատրաստ։ Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Tonight we rule the world. Գովազդ. Սա գովազդը, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center անլար լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: ժամը 16-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Aurora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ռուսաստանի զորքերը պատասխան հարված են հասցրել Ուկրաինայի թիրախներին՝ ի պատասխան քաղաքացիական օբյեկտների վրա իրականացված ահաբեկչական հարձակումների։ Այս մասին հայտնել են երկրի պաշտպանության նախարարությունից։ Ռուսական բանակը զանգվածային հարված է հասցրել օրեշնիկ բալիստիկ հրթիռներով և իսկանդեր այրոբալիստիկ հրթիռներով։ Կիրառվել են նաև կինժալ երզայնային այրոբալիստիկ հրթիռներ, ինչպես նաև ցիրկոն թևավոր հրթիռներ։ Հարված հասցնելու համար կիրառվել են տարբեր տեսակի բազավորման օդային, ծովային, ցամաքային, թևավոր հրթիռներ և հարվածային անօդաչու թռչող սարքեր։ Խոցման գոտում են հայտնվել Ուկրաինայի ռազմական կառավարման օբյեկտները, ավիաբազաները և ռազմաարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկությունները։ Պաշտպանության նախարարությունից ընդգծել են հարվածի նպատակներն իրագործված են, բոլոր նշանակված օբյեկտները խոցված են, հայտնել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Լեհաստանի ռազմական ավիացիան և ՆԱՏՕ-ի իր դաշնակիցների ռազմական ավիացիան գիշերային հերթապահություն են իրականացրել Ուկրաինայում օդային տագնապի ֆոնին, այս մասին հայտնել է Լեհաստանի զինված ուժերի օպերատիվ հրամանատարությունը։ Հաղորդվում է, որ մայիսի 24-ի գիշերը Ռուսաստանի Դաշնության հեռահար ավիացիայի գործողությունների հետ կապված օդ է բարձրացվել Լեհական և ՆԱՏՕ-ի ավիացիան։ Համաձայն հաղորդագրության պատրաստության ամենաբարձր աստիճանի են բերվել նաև հակաօդային պաշտպանության և ռադիոլոկացիոն հետախուզության վերգետնյա համակարգերը։ Հրամանատարությունում ընդգծել են, որ Լեհաստանի օդային տարածքի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև հնարավոր նախնական համաձայնագիրը կարող է ստանալ Իսլամաբադի հռչակագիր անվանումը։ Այս մասին հայտնել են լրատվամիջոցները հղում անելով բարձրաստիճան աղբյուրներին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ավելի վաղ պնդել էր, որ Իրանի հետ գործարքը մեծ մասամբ համաձայնացված է և վերջնական ասպեկտներն ու մանրամասներն են

0: պատրաստվում և շուտով կհայտարարվեն։ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև հնարավոր նախնական համաձայնագիրը կոչվելու է Իսլամաբադի հռչակագիր, հայտնել են բարձրաստիճան աղբյուրները։ Իսկ հիմա գնանք մեր երկիր։ Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող միասնության թե վերկուսակցությունը վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը դիմել է հայ հող մշակողներին։ Գյուղերում հող մշակողները, ում աշխատած տարիները աշխատանքային գրքույկի մեջ չեն գրում և ստաժի մեջ չեն հաշվարկվում, նույնը վերաբերում է նաև նրանց, ում ասում են, թե արխիվը չկա, աշխատանքային գրքույկ չկա, մենք ձեր ստաժը հաշվի ենք առնելու ու դուք դրա համար ստանալու եք ձեր արդար աշխատանքի համար, արդար վարձատրությունը, գրել է Թաթոյանը։ Փառք Աստծո, ձեր օգնությամբ, մեր օգնությամբ միասին մարդիկ զարթնում են, պնդանում են, ուժեղանում են, արդեն ոչ մեկն իրենցից չի վախենում, նույնիսկ մեր տարեցմայրերն են հակահարվածներ տալիս, ուրիշ ձև չկա, սրանց տեղը պիտի դնենք, Կոտայքի մարզի բնակիչների հետ հանդիպմանը այս մասին ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Աղքատ մարդկանց հեշտ է կառավարել ընտրությունից ընտրություն, մի երկու խոստում են տալիս, մեր նպատակը ժողովրդին հարստացնելն է, մենք իրենց հարստացնելու ենք, կասկածեք դրանում, դա ոչ մեկը չի կարողանել, բայց մենք անելու ենք ձեզ հետ միասին, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Մինչև 2031 թվականը Գագիկ Ծառուկյանի Սարի գլխի տունը պետք է ծերերի խնամքի կենտրոն դառնա։ Այս մասին էլ Արտիկում քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, և այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
1: Քանի Հայաստան պետությունը կա, Գագիկ Ծառուկյանի տները սկսել ենք արդեն վերադարձնել ժողովրդին։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, մինչև 2031 թիվը Գագիկ Ծառուկյանի Սարի գլխի ծալքած տունը պետք է ծերերի խնամքի կենտրոն դառնա, ինչպես, այնպես ինչպես Քեսայիս տունը, պես այդ տունը արդեն սեփականությունը, Գուլոյանի, 2.5 միլիոն դոլար արժողությամբ։ Ես ասում եմ, Ծառուկյանը, Կարապետյանը, Ռոբերտը, ոչ որ երկու բոթասից սկսել են, երկու բոթաս էլ ես իրանց հասցնելու եմ ձեր աջակցությամբ։
0: Լսում էինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայաստանի կառավարությունն առաջիկայում սկսելու է Գյումրի, Ախուրիկ, Աքյաքա, Թուրքիա և Երասխի հանգույցի երկաթուղու նորոգումը։ Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր բնակավայրում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Թուրքիայի կողմից արդեն սկսվել է երկաթուղին բացվելու է։ Մենք նաև Երասխի հանգույցի նորոգումն ենք սկսելու, Հայաստանի կառավարությունն իր վրա է վերցնելու, չնայած կոնսեսիոն պայմանագիրը մենք ներդրում ենք անելու, երկաթուղին նորոգելու ենք, վերականգնելու ենք և երկաթուղին բացվելու է, ասել է Փաշինյանը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: ձեզով ըստ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Վերանորոգում Domus Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07։ Baby, I see what's on your mind.

0: հարգվածդ։
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։

0: ինչո՞վ ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Հայաստանում հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ կենտրոնական ընտրական հանձնա ժողովից հիշեցնում են։ Տեղամասային կենտրոնը փոխելու ցանկություն ունեցող ընտրողները դիմումները թե էլեկտրոնային, թե թղթային եղանակով կարող են լիազոր մարմին ուղարկել մինչև մայիսի 26-ի ժամը 14-ը։ Վերջնաժամկետի ավարտից հետո լիազոր մարմինը չի կարող դիմումներ ընդունել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, արդեն մանրամասները կարող եք ընթերցել apro.news.am կայքում։ Ամենաուշը երկու տարում լուծելու ենք Հայաստան ԵՄ վիզաների ազատականացման հարցը։ Այս մասին Շիրակի մարզում քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրանք մեզ ասում են, Եվրամիության հետ այդքան լավ հարաբերություններ ունեք, մի հատ վիզայի հարց չեք կարողանում լուծել։ Իսկ գիտեք ինչու է այդպես, որովհետև 2018-ից 2025 թվականներին Հայաստանից ԵՄ մեկնողների թիվը 500%-ով աճել է։ Այսինքն եվրոպական երկրների դեսպանատները չեն հասցնում Հայաստանի քաղաքացիների հոսքերը ընդունեն, նշել է Փաշինյանը։ Իսկ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
3: Մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, ամենաուշը երկու տարուց մենք ունենանք Հայաստան Եվրամիության վիզաների ազատականացված վիճը։ Այսինքն դուք կարա գնալ Շիրակի հանրապետականից, ոնց որ ասենք հիմա մենք գործը
4: լարնակը
3: չէ հիմա լարնակը գնալու համար վիզա է այժմ վիզա պետք չի լինելու այժմ լարնակը գնալու համար ձեզ մենակ մի բան պետք գտնելու անձնագիրը չկորանալ մնացած դեպնակավ նաև տոմս առնել բայց դե գիտեք որ երկու եվրոն է տոմսը
2: լսում էինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը Կոտայքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը նշել է, որ քաղաքականությամբ զբաղվել է իր կյանքի երազանքը չի եղել։ Այս րոպեներին էլ առաջարկում եմ լսենք Սամվել Կարապետյանին։
5: Պրոբլեմը գիտեք ինչում է։ Սա չի եղել իմ կյանքի երազանքը։
6: Գիտենք։
5: Դուք հիշում եք իմ հայտարարությունը։ Ես ասացի, քաղաքական ուժերին եթե չհաջողվեց, մենք մեր ձևով մասնակցելու ենք։ Քանի որ ես գնահատեցի, որ քաղաքական ուժերը տարիների ընթացքում պայքարելով ինչ որ չափով, չնայած բոլորը միջև այսօր պայքարում են, բայց ուժի տեսակետից սպառել են իրեն։

0: sens. Չկա այն ուժը, որ այսպես անի ու վերջացնի։ Հիմա մենք ձեզ հետ այս շարժումը պետք է անենք։
1: Սամվել Կարապետյանը հայտնել է հարցումների արդյունքում ԿՊ-ի պոտենցիալ ընտրողների 2/3-ը լավ է վերաբերվում ուժեղ Հայաստանին, ինչը բացառիկ երևույթ է։ Չեն ընտրում, որովհետև մարդը դժվարությամբ է ընդունում, որ սխալվել է, նկատել է Սամվել Կարապետյանը։ Թուրքիայի արևմուտքում տեղի է ունեցել ավտոբուսի ավտովթար, որի հետևանքով վիրավորվել է 46 մարդ, հաղորդում է տեղի թերթերից մեկը։ Անհայտ պատճառներով Անկարայից Չանակ-Քալե ուղևորվող զբոսաշրջիկների ավտոբուսը դուրս է եկել Մայրուղուց և հայտնվել դաշտում Չանակ-Քալե նահանգի Յիլդերլանդ գյուղի մոտ, հաղորդում է թերթը։ Վթարի հետևանքով վիրավորվել են վարորդը և 45 ուղևորներ, որոնց տեղափոխել են մոտակա հիվանդանոցներ։ Հաղորդվում է, որ վիրավորների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Եվրամիության երկրների արտգործնախարարները Ռուսաստանի Կիևին Օրեշնիկով հասցված հարվածից հետո կքննարկեն Ռուսաստանի նկատմամբ ճշմարտ ուժեղացումը։ X սոցիալական ցանցում գրել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ Ռուսաստանը ռազմիդաշտում փակ ուղի է մտել ուստի միտումնավոր հարվածներով ահաբեկում է Ուկրաինան, թիրախավորելով քաղաքների կենտրոնները։ Սրանք ահաբեկչության զազրելի գործողություններ են, որոնց նպատակը հնարավորինս շատ խաղաղ բնակիչների սպանելն է։ Ըստ հաղորդագրությունների, Մոսկվայի կողմից միջին հեռահարության Օրեշնիկ բալիստիկ հրթիռների միջուկային մարտագլխիկ ներկրելու համար նախատեսված համակարգերի կիրառումը քաղաքական ահաբեկման մարտավարություն է և պատերազմի եզրին անխոհեմ հավասարակշռում, հայտնել է Կալասը։ Ավելի քան 50 օտարերկրյա լրագրողներ ուղևորվել են Ստարոբելսկի քոլեջի վրա Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակման հետևանքով տեղի ունեցած ողբերգության վայր։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հիշեցնեմ, մայիսի 22-ի գիշերը Ուկրաինայի զինված ուժերը ԱԹՍ-ների օգնությամբ հարձակում են գործել Ստարոբելսկում գտնվող Լուգանսկի պետական մանկավարժական համալսարանի քոլեջի ուսումնական մասնաշենքի և հանրակացարանի վրա։ Տասնյակ մարդիկ զոհվել և վիրավորվել են։ Լուգանսկ այսօր ժամանել են ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ 19 արտասահմանյան երկրներից, հայտնել է Զախարովան։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 16-ին։

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

Միացրու, Միացրու ռադիոն, Միացրու Ավրորան։ If you ask a stupid question,

0: all its words. Govast.
1: Vera norokum. Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
2: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս. Ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Хеляци ума чели джерусман жаманакне. Фероси гази кацанеш екстерьериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Ռուսաստանի պետդումայի ստորին պալատի ղեկավար Վյաչեսլավ Վոլոդինը կողմ է արտահայտվել միգրանտների համար նախատեսված տուրքերի բազմակի ավելացմանը։ Վոլոդինը հայտարարել է, որ հաջորդ շաբաթվանից կմեկնարկի համապատասխան օրինագծերի քննարկման գործընթացը։ Ըստ նրա, ներկայացրած տվյալների նախատեսվում է ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու պետական տուրքը ավելացնել 12 անգամ 4200 ռուբլուց, որը ավելի քան 20,000 դրամ է, հասցնելով մինչև 50,000 ռուբլու, որը մոտ 245,000 դրամ է։ Ժամանակավոր բնակության թույլտվության ձևակերպման վճարը կաճի 8 անգամ, իսկ կացության թույլտվության տուրքը կբարձրանա 5 անգամ։ Բացի այդ, նախատեսվում է բարձրացնել միգրանտներին աշխատանքի ներգրավելու թույլտվությունների տրամադրման տուրքը մինչև 15,000 ռուբլի յուրաքանչյուր օտարերկրյա մասնագետի համար։ Ռուսաստանի պետդումայի ստորին պալատի ղեկավարի խոսքով այս ամենը կնպաստի միգրացիոն ոլորտում կարգ ու կանոնի հաստատ մանը, ինչպես նաև լրացուցիչ եկամուտներ կբերի բյուջե։ Զինտեխնիկան մայիսի 28-ին մինչև 12:00 մնալու է Տիգրան Մեծ Պողոտայում։ Այս մասին Շիրակի մարզկատարած այցի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով սպասվող շքերթին։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Փաշինյանին։
2: Սպառազինություն կա, ինչ որ կամերաները առաջ անցնի, այդ օրը մայիսի 28-ի միջև ժամը 12:00 մնալու է Տիգրան Մեծ փողոցով, որ ով ուզենա գանային, բան ենք անելու, իհարկե երկու կողմից սենց բաներ ենք, ցանկապատեր ենք դնելու, որտեղ ասում երեխեքը հանկարծ չբարձրանան, անզգուշմատ կնոտքի, սեղմեն մատ պատական կրակեն խայտառակը լինենք, որպեսզի գանք և տեսնեք ամբողջ օրը, հաջորդ օրը չենք պահելու, որտեղ հաջորդ օր աշխատանքային օրա, դենց էլ Երևանում խցանումները։ Էնպես որ եկեք եւ տեսեք եւ հպարտացեք ձեր նոր բանակով։
1: Իմիջալոց մենակ սպառազինությունը չի, ամբողջությամբ նոր հագուստ է լինելու ներառյալ տոնական հագուստը, պատվո պահակախմբի եւ երգչախմբի, հավելել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանական հակաօդային պաշտպանության հոբ համակարգերը Իրանի հարավում իսրայելական ԱԹՍ-ն խոցել, այս մասին հայտնում է ՄՀՌ գործակալությունը։ Հետախուզական առաջադրանքներ կատարող իսրայելական անօթաչու դրճող սարքը խոցվել է Իրանի բանակի հոբի կողմից, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Գործակալությունը հստակեցրել է, որ ԱԹՍ-ն խոցվել է Իրանի հարավում, սակայն այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ Պակիստանցի զինվորականներով հատուկ գնացքը ենթարկվել է ականապատ մեքենայի հարձակման, Ռիանովեստիին հայտնել է Պակիստանի անվտանգության ծառայության աղբյուրը։ Կիրակի առավոտյան հաղորդվել էր, որ Պակիստանի հարավարևմուտքում գնացքի պայթյունի հետևանքով 16 մարդ է զոհվել, ըստ այլ աղբյուրների առնվազն 24 մարդ է զոհվել և ավելի քան 50-ը վիրավորվել։ Գնացքում հաղորդվում է, որ գտնվում էր ավելի քան 336 զինվորական։

0: Այն ենթարկվել է ականապատ մեքենայի հարձակման, հայտնել է Պակիստանի անվտանգության ծառայության աղբյուրը։ Ռուսաստանյան ուժերի կողմից ուկրաինական մայրաքաղաք Կիևի վրա իրականացրած գիշերային հարձակման հետևանքով վնասվել է Ադրբեջանի դեսպանատան շենքը։ Այս մասին են հայտնում ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Շևչենկոյի շրջանի տարածքի ուղղությամբ արձակված հրթիռներից մեկը, մի քանիսը, որտեղ գտնվում է դիվանագիտական ներկայացությունը, ընկել են դեսպանատան շենքի մոտակայքում։ Պայթյունի ալիքի հետևանքով կոտրվել են պատուհանները։ Նշենք, որ Ուկրաինայում Ադրբեջանի դեսպանատան շենքը արդեն մի քանի անգամ վնասվել է Կիևի վրա ռուսաստանյան ավիահարվածների հետևանքով։ Վերջին նմանատիպ միջադեպը տեղի է ունեցել 2025 թվականի նոյեմբերին։ Վրաստանում կավելացնեն բնապահպանական խախտումների համար նախատեսված տուգանքները։ Այս մասին գրում է Սպուտնիկ Գրուզիան։ Խորհրդարանը քննարկում է փոփոխություններ, որոնք հստացնում են պատժամիջոցները արդյունաբերական ձեռնարկությունների, շինհրապարակների, արդյունահանող ընկերությունների և այլ օբյեկտների համար։ Առանց բնապահպանության թույլտվության գործնեություն ծավալելու և առանց թույլտվության շահագործման պայմանները փոխելու համար տուգանքը կաճի 3 անգամ, հասնելով մինչև 30,000 լարի։ Իշխանությունների կանխատեսմամբ այս միջոցները կավելացնեն բյուջեի եկամուտները։ Եվ վերջում, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատնից զգուշացնում են, եթե սահմանվածից երկար մնաք Միացյալ Նահանգներում, դա կարող է հանգեցնել հետագայում ԱՄՆ մուտքի մշտական արգելքի։ Հյուպատոսական պաշտոնյաներին հասանելի են մուտքի ելքի մասին տեղեկությունները, և ձեր թույլ տված խախտումները նրանց ուշադրությունից չեն վրիպի, ասվում է զգուշացման մեջ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 17-ին։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: դալին։
1: Գովաստ, հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գագաս
1: Գովաստ
2: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը Mobile Center անլար լիցքավորիչ անլար բարձրախոս անլար ականջակալ կամ max անլար ականջակալ

0: Jama tasna jotne. Jamana kakic i spalakan salikneri jamanakne. Geotiles salikneri eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ ձեզ համար աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ես որպես պաշտոնյա ԵԱՏՄ-ի շրջանակում բավականին մեծ ազդեցություն ունեմ։ Ես միակ պաշտոնյան եմ, Հայաստանի վարչապետը միակ պաշտոնյան է, որ ԵԱՏՄ-ի երկու ամենակարևոր ֆորմատում հավասարաբար մասնակցում է ԵԱՏՄ-ը վարչապետական ձևաչափի միջկառավարական խորհրդի նիստին և ԵԱՏՄ-ը բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին։ Այս մասին Շիրակի մարզի Մարալի համայնքում բնակիչների հետ հանդիպմանը հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս կարգավիճակը թույլ է տալիս պնդել, որ ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում ինձ համար անլուծելի հարցեր չկան։ Հիմա նախընտրական քարոզարշավով եմ զբաղված, եթե ես կստանամ ձեր վստահության քվեն, կվերադառնամ աշխատանքի և բոլոր հարցերը կլուծեմ։ Չորս սկզբունք կա ապրանքների, ծառայությունների, աշխատուժի և ֆինանսական միջոցների անխոչնդոտ ելումուտ ու տարանցում։ Այս չորս հարցերից չկա որևէ մեկը, որ իր լուծման հասանելիության դիրույթում չէ։ Չկա այդպիսի հարց, որ ես չկարողանամ այս չորս սկզբունքի կիրառման հետ կապված լուծել, ասել է Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությանը ԵԱՏՄ-ի և ԵՄ-ի միջև ընտրություն կատարելու վերաբերյալ։ Այսօր մեր հարգելի գործընկերները ասում են՝ «Դուք Եվրամիություն ընդունվելու ճանապարհ սկսելու օրենք եք ընդունել, դե հիմա որոշեք՝ Եվրամիություն եք գնում, թե Եվրասիական տնտեսական միություն»։ Մենք ասում ենք ամենայն հարգանքով, բայց մենք հիմա դա որոշելու կարիքը չունենք։ Երբ որ կգա ժամանակը, մենք գիտենք, որ Հայաստանը միևնույն ժամանակ չի լինի Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության անդամ, բայց մենք նման որոշում կայացնելու անհրաժեշտությունը հիմա չունենք, որովհետև մենք հիմա ԵԱՏՄ-ի անդամ ենք և Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունները խորացնում ենք, նշել է Փաշինյանը։ Իսկ այժմ անդրադառնանք նաև այլ թեմաների, տեսնենք, թե ինչ է կատարվում նաև աշխարհում։ Եվ այսպես ներկայացնեմ նաև Իրանից տեղեկություններ։ Նախ, նաև տեղեկություն, որ այս րոպեներին են փոխանցում, իսկ հետո կանդրադառնանք Իրանին, Բելարուսի և Ֆրանսիայի նախագահներ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և Էմանուել Մակրոնը հեռախոսազրույց են ունեցել, հաղորդում է Բելարուսական պետական Բելտա լրատվական գործակալությունը։ Հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել այսօր ֆրանսիական կողմի նախաձեռնությամբ, պետությունների ղեկավարները քննարկել են տարածաշրջանային հարցեր և Բելարուսի հարաբերությունները ԵՄ-ի և մասնավորապես Ֆրանսիայի հետ, հաղորդում է գործակալությունը, հղումաններով Բելարուսի ղեկավարի մամուլի ծառայությանը։ Եվ արդեն Իրանի հետ կապված ներկայացնեմ, Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը ազգային միասնությունը անվանել է երկրի ճգնաժամերն ու սպառնալիքները հաղթահարելու կարևորագույն ռեսուրսը, ընդգծելով, որ Իրանում ոչ մի որոշում չի ընդունվում առանց իսլամական հեղափոխության առաջնորդի թույլտվության։ Նա նշել է, որ այսօր Իրանի գլխավոր մտահոգությունը ոչ թե պատերազմը, հրթիռները կամ ռմբակոծություններն են, այլ հանգստության, համախմբվածության և սոցիալական միասնության պահպանումը։ Հավելելով, որ չնայած բազմաթիվ մարտահրավերներին ինքը ձեռնպահ է մնում բազմաթիվ հարցեր բարձրաձայնելուց, պարակտումից և տարաձայնություններից խուսափելու համար։ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ Իրանում ոչ մի որոշում չի ընդունվում ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի շրջանակներից դուրս և առանց գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Սեյեդ Մոջթաբա Խամենեի համակարգման ու թույլտվության։ Երբ դիվանագիտության ոլորտում որոշում է ընդունվում, բոլոր ինստիտուտները, հարթակներն ու քաղաքական հոսանքները պետք է աջակցեն դրան, որպեսզի աշխարհին ներկայացվի իսլամական հանրապետության միասնական ձայնը, ասել է Իրանի նախագահը։

0: Հարստացված ուրանի իրանական պաշարների վերաբերյալ ծրագիրը կարող է ԱՄՆ-ի հետ համաձայնեցվել 30-ից 60 օրվա ընթացքում, իսկ գործարքը կարող է թույլ տալ ապասարեցնել արտերկրում սարեցված 29 միլիարդ դոլար արժողությամբ իրանական ակտիվները։ Այս մասին է պնդում ամերիկյան New York Times-թերթը հղումանելով իրանցի 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Ավելի վաղ էլ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել էր, որ իրանի հետ գործարքը մեծ մասամբ համաձայնեցված է, վերջնական ասպեկտներն ու մանրամասները քննարկվում են և արդեն շուտով կհայտարարեն այդ մասին։ Եվ արդեն վերջում նաև ներկայացնեմ նորություն Թուրքիայից՝ Պարակտում քեմալականների շրջանում։ Թուրքիայում երկու ճամբարների ներկայացուցիչների միջև բախումներ են տեղի ունեցել, հայտնում են ԶԼՄ-ները։ Օրերս Անկարայի դատարանը անվավեր է ճանաչել 2023 թվականի նոյեմբերին կայացած Թուրքիայի ժողովրդահանրապետական կուսակցության երկրի գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցության համագումարի արդյունքները, որտեղ կուսակցության նոր ղեկավար է ընդունվել Օզգյուտ Օզերը։ Դատարանը որոշել է Օզերին հերացնել կուսակցության ղեկավարությունից և կառավարումը ժամանակավորապես հանձնել ԺՀԿ նախկին նախագահ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ին։ Կուսակցությունը այսպիսով պարակտում է տեղի ունեցել. Քılıçdaroğlu-ին թույլ չեն տվել մտնել գրասենյակի շենք և բարիկատներ են կառուցել, որպիսի ոստիկանությունը չօգնի նրան ներս մտնել։ Երկու ճամբարականների ներկայացուցիչների միջև ժամանակ առ ժամանակ ծեծկրտուք է տեղի ունեցել։ Ոստիկանությունը ստիպված է եղել արձագանքել և հավաքված ներինցրել ջրցան մեքենաների օգնությամբ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար այսքանը, թարմնորություններով կհանդիպենք ժամը 18-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Թող լինի լույսը, ասաց Domus-ը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաս ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
4: Been that basketball, we paying that a lot. I'm in this get to the chicken, whipping, then I'm flipping the trap it off. I gotta get to the dollar on the Hennessy.

0: գովաստ։ ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտուն ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: հարգովաստ։ P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-23 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Jamă, ta smutne. Geruțman husaliluț om întrelu jamă nacne. Unical gazica țaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
1: Avrora News-ը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնել նորություններ, եթերում ժամը 18-ի լուրերի թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բար երեկո բոլորին։ Հայ արտահանողները մնացել են առանց որևէ աջակցության, իսկ իշխանությունները նույնիսկ չեն էլ մտածում առաջացած խնդիրները լուծելու մասին։ Նման կարծիք է հայտնել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը Իրանի հետ սահմանին գտնվող Ագարակից ուղիղ եթերի ժամանակ։ Մարուկյանն իր ուղերձում անդրադարձել է դեպի Ռուսաստան և Վրաստան ապրանքների արտահանման խնդիրներին։ Ըստ նրա, իրեն բազմաթիվ քաղաքացիներ են դիմում, մինչդեռ իշխանությունները կոչ են անում դիմանալ մինչև ընտրությունները, հավաստիացնելով, որ հետո ավելի լավ կլինի։ Նա նկատել է, որ իշխանությունները ակնհայտորեն նկատի չունեն իրենց հեռանալը, և այդ դեպքում արդեն բոլորովին անհասկանալի է, եթե ռուսաստանյան կողմը խնդիր ունի Հայաստանի իշխանությունների հետ, ինչպես կարող է դա լուծվել նրանց վերընտրվելուց հետո։ Մարուկյանը հայտնել է, որ բեռնատարները օրերով կանգնած են մնում անցակետերում, հաճախ ապրանքներն ուղարկվում են լրացուցիչ ստուգման, իսկ զուգահեռաբար խանութներից հեռացվում են արդեն մատակարարված ապրանքը։ Ավելի լավ բան առաջարկեմ, կառավարական տները կարող ենք նվիրել պատերազմի մասնակից և վիրավորված տղաներին։ Այս մասին հայտնել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը պատասխանելով Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել էր, որ մինչև 2031 թվականը Գագիկ Ծառուկյանի Սարի գլխի տունը պետք է ծերերի խնամքի կենտրոն դառնա։ Եվ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Ծառուկյանի պատասխանը։
2: Ավելի լավ բան առաջարկեմ մեր վարչապետին, որ կառավարության այդ առանձնատունը դաչան, ավելի լավ նվիրենք մեր պատերազմում վիրավոր ստացած տղաներին, որ հերոսներին, որ այսօր իրանք վիրավորվել են, ապակին ման կարիք ունեն, ուշադրություն դարձնենք, նրանք մեր ազգի պատիվը բարձր են պահել։ Ինչ էլ պետք է, ես ասենք սարքարուները, ես իմ կողմից կազմակերպեմ, նրանք արժան են, իրենց ցավը տանեմ ես։ Ու մի բան էլ ուզում եմ ասել վարչապետին, որ ասենք Տեսուր Ծառուկյանը, որ ասում է, իմ կլասը բարձր է, իմ բարձունքի չեմ իշտի, դա հիմնավորած, ինք այսքան ամեն օր վիրավորելով իմ տղաներին, ասելով, ես իմ բարձունքի չեմ իշտում, թույլ չեմ տալի, իր ընտանիք մտնեմ, որից է բար ասեմ, իր երեխերքին, իր ընտանիքին տարուբա, սա է բարձունքը, ոչ թե ասենք դա ասելով, այսօր ինքը, որ 31 թվական, ինքը մինչև հունիսի, այս տարվա 28-ը թող մտածի ինչ անելու։
1: Լսում էինք Գագիկ Ծառուկյանին, որը պատասխանում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ավելի վաղ արված հայտարարությանը։ Ուզում եմ բաց խոսենք, Ռուսաստանը մեզ չի համարում գործընկեր, այլ իրենից կախված պետություն։ Այս մասին հայտարարել է Միասնության թևերի վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը։ Ըստ նրա, դրա համար էլ ճնշումներ են գործադրվում։ Դրանից էլ տուժում է հայ գյուղացին ու գործարարը։ Մենք պետք է ոչ թե նայենք, թե ով է Մոսկվայի, Բաքվի կամ ուրիշ մայրաքաղաքի նախընտրած թեկնածուն, այլ պետք է ընտրենք մերը ու մեր հարցերը լուծվեն, երբ ունենանք Հայաստանի շահով շարժվող ղեկավար և իշխանություն, նշել է Արման Թաթոյանը։ Իրանի ղեկավարությունը պնդում է, որ երկրի ակտիվների մի մասը ապաբլոկավորումը պարտադիր պայման է ԱՄՆ-ի հետ հնարավոր գործարքի համար։ Այս դիրքորոշումը համարելով իր կարմիր գիծը, մինչդեռ Վաշինգտոնն առաջարկում է այդ հարցի քննարկումը հետաձգել ապագայի համար։ Այս մասին գրում են իրանական Ֆարս և Թասնիմ գործակալությունները հղում անելով աղբյուրներին։ Նրանց տվյալներով ամերիկյան կողմի հետ ցանկացած պոտենցիալ համաձայնագրի կնքման հարցում պաշտոնական Թեհրանը վճռորոշ գործոն է համարում Իրանի համար տնտեսական օգուտի առկայությունը։ Նշվում է, որ մեկ այլ կարևոր կետը նավթի նավթաքիմիական արտադրանքի և դրա ածանցյալների նկատմամբ պատժամիջոցների չեղարկումը։ Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը հայտարարել է, որ չեր հրաժարվի Ռուսաստանի հետ բանակցություններում Եվրոպայի ներկայացուցչի դերը ստանձնելուց, եթե Իրանն առաջարկեին այն։ Թերթերից մեկը հղում անելով դիվանագիտական աղբյուրներին հայտնել է, որ Եվրամիությունում քննարկում են Ստուբի թեկնածությունը որպես Ռուսաստանի հետ Եվրոպայի հնարավոր բանակցողի։ Եթե հարցնեն, ապա դա հավանաբար այնպիսի հարց է, որին չի կարելի բացասական

պատասխան տալ ասել է Ստուվը, պատասխանելով այն հարցին, թե պատրաստ է արդյոք ստանձնել Եվրոպայի ներկայացուցչի դերը Ռուսաստանի հետ բանակցություններում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում եւ YouTube-ում։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաեւ avroranews.am կայքում։ Դե իսկ լուրերի հաջորդ թողարկումը ուղիղ ժամը 19-ին է։

0: Հրաշքովստ։
1: 29. Ընտրիր Քոսրտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Շոք է, հոգ չէ։

0: Domus GTM Kaykum. Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10 ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում. 29. Գոհե տանտիկինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
3: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
4: Ինձ նման, չեմ հավատում։
3: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
5: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
6: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե Թումանյան 21։

0: Գովաստ. 29. Մեծը քո բաժինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank.am 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: 29. Շահավետ է գինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25

0: Նախ եղանակի մասին, իսկ հետո կանդրադառնանք քաղաքական թեմաների։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 25-ից 26-ը ժամանակար ժամանակ, 28-ից 3-ը 29-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 27-ին 28-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 25-ից 27-ի ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Երևանում մայիսի 25-ից 26-ը ժամանակար ժամանակ 28-ի ցերեկը մայիսի 29-ին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Մայիսի 27-ին 28-ի գիշերը մայրաքաղաքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է Մայր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ ԲՀԿ ցուցակով երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանին։ Հիշեցնեմ, քնչական կոմիտեից հայտնել էին, որ Անդրանիկ Թևանյանը երկու ամսով կլանավորվել է։ Մարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածուն մեղադրվում է պետական դավաճանության մեջ։ Եվ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Գագիկ Ծառուկյանին։
1: Իմանույն ասենք Թևանյանի համար, որ ասեցին, մարդկանց ուզում են ուղղությունը փոխեն, ես որպես Ծառուկյան ասեցի, եթե իմ գործընկերը, նա ասենք թե դավաճանա, շպիոնա, ես իմ ձեռքով գնդակարեմ իրեն, որտեղ շպիոնին պետք է կտոր անաս, եթե շպիոնը իր ազգի արունը մոռանալով ամեն ինչը, ես դա ասել եմ, իմ ասով ասեց, ինչ չէ, շպիոն, հայ, պուճուր, Շպիոն ասեցի, եթե որձը մեկ ապացուցի, չկլասի ապրես, ես պատրաստ եմ հրապարակում կանգնել, դող ինձ մահապատժի արժանացնեն, թուխնել գրեմ իմ համաձայնությունը, բայց ասի, եթե չէ, այդ մարդիկ սուտ ասել, արդեն սովորի տալ արել, թող այդ մարդը չեմ ասում գնդակը արեն, թող գա իր խոտով մտնի առյուծի բունը ու դուս գա, այնել որձ առյուծի մոտ։ Այպես որ այդ պատասխանը կա ու երևի հիմա եթե դուք հարցնեք Թևանյանի փաստաբանին, նա կպատասխանի ինչ հոդվածով են իրեն ձերբակալել, խնդրեմ գնացեք ասեք
2: կպատասխանի։ Երեք ասել է։
1: Ինչ ասել։
2: Փաստաբանը
1: նկատի։ Այո։
2: Դե երկու հոդված, լրտեսության և դավաճանության։
1: Թեև
2: փաստաբանը նշում
1: էր, որ որևէ հիմք չկա գործի մեջ։ Դե բայց դա չի ասում, որ հիմք չկա գործի մեջ, ուրեմն փաստաբանն ասում է, չէ՞։
0: Լսում էինք Գագիկ Ծառուկյանին։ Եթե չունես ուժեղ առաջնորդ ու բանակ, դու գործընկեր չես, այլ բեր ես, այս մասին հայտնել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Երևանի Երևանի վարչական շրջանում նախընտրական հանդիպման ժամանակ ներկայացրել է պետության անվտանգության և երկարատև խաղաղության սեփական բանաձևը։ Ըստ նրա, երկրի պաշտպանողականությունը հենվում է երեք անկյունաքարային բաղադրիչների վրա, որոնք այսօր գործող վարչակազմի կողմից հետևականորեն կազմականդվում են։ Դրանք են մարտունակ բանակ, ուժեղ առաջնորդ և հզոր դաշնակից։ Ռոբերտ Քոչարյանը համոզված է, որ գործող իշխանությունները նպատակաուղված փչացնում են հարաբերությունները Հայաստանի ռազմավարական գործընկերների հետ։ Քոչարյանը կարծում է, սա արվում է հանրությանը կանխամտածված հուսահատության հասցնելու համար։ Մեզ ասում են եկեղեցականդ, բայց պատմամշակութային ժառանգություն ենք ավերակների միջից փրկում։ Այս մասին նախընտրական Քարուզարշավի շրջանակում Շիրակի մարզում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նշել է, որ միայն Շիրակի մարզում 100 միլիոնավոր դոլարների ծրագրեր են իրականացվել պատմամշակութային տարբեր հուշարձաններ փրկելու և դրանք վերականգնելու համար։ Ծրագրեր են իրականացվում Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում։ Վարչապետի խոսքով այդ հուշարձանների վերականգնումը ոչ միայն մշակութային նշանակություն ունի, այլ աշխուժացնում է կյանքը համայնքներում ծառայում զբոսաշրջության ոլորտի ակտիվացմանը։ ԱՄՆ-ի հետ առաջիկայում վերջնական ստորագրելու ենք Թրիփ համաձայնագիրը, ինչի արդյունքում Հայաստանն արդեն ոչ թե տեսականորեն, այլև բարիս բուն իմաստով դառնալու է խաղաղության խաչմերուկ։ Այս մասին նախընտրական Քարուզարշավի շրջանակում Շիրակի մարզում բնակիչների հետ հանդիպմանը հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Արդեն ոչ միայն դեպի արևելք և արևմուտք, այլև դեպի հյուսիս և հարավ մեր երկաթուղային հաղորդակցությունները վերականգնվելու են, այսինքն պարսից ծոցից, սևծով և հակառակ ուղղությամբ, միջերկրական ծովից Կասպից ծով և հակառակ ուղղությամբ, և սա նորանոր տնտեսական արտահանման և ներմուծման հնարավորություններ է ստեղծելու Հայաստանում, ասել է վարչապետը։ Հորմուզի նեղուցի շրջափակումը լիարժեք կերպով կգործի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Իրանի հետ համաձայնագիր ձեռք չի բերվել, հաստատվել և ստորագրվել։ Truth Social սոցցանցում այս մասին գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ըստ Թրամփի, ԱՄՆ-ի երբևէ կնքած ամենավատ գործարքներից մեկը Իրանի միջուկային

0: գործարքներ, որը առաջարկվել է եւ ստորագրվել Բարակ Օբամայի եւ Օբամայի վարչակազմի շարքային դիլետանտների կողմից։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով դա Իրանի կողմից միջուկային զենք ստեղծելու ուղիղ ճանապարհն էր։ Այդպես չէ այն գործարքի դեպքում, որի շուրջ ներկայումս Թրամփի վարչակազմը բանակցում է Իրանի հետ։ Իրականում ճիշտ հակառակը։ Բանակցություններն ընթանում են կանոնակարգված եւ կառուցողական, եւ ես իմ ներկայացուցիչներին տեղեկացրել եմ, որ գործարքի կնքման հարցում չշտապեն, նշել է Թրամփը։ Իրանի հետ մեր հարաբերությունները դառնում են շատ ավելի պրոֆեսիոնալ եւ արդյունավետ, սակայն նրանք պետք է հասկանան, որ չեն կարող մշակել կամ ձեռք բերել միջուկային զենք կամ ռումբ, նշել է ԱՄՆ նախագահը։ Մի շարք երկրներ դատապարտում են Ռուսաստանի կողմից Կիևի վրա բալիստիկ հրթիռային հարձակումը։ Ֆրանսիան դատապարտում է այս հարձակումը, ինչպես նաև օրեշնիկ բալիստիկ հրթիռի կիրառումը, գրել է Մակրոնը, շեշտելով, որ օրեշնիկի օգտագործումը վկայում է ինչպես էսկալացիայի նոր տեսակի, այնպես էլ ռուսական ագրեսիայի փակուղային վիճակի մասին։ Դատապարտող գրառում է կատարել նաև Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Ռուսաստանի գիշերային գործողությունները դիվանագետը շոկային է որակել, իսկ օրեշնիկի կիրառումը հերթական էսկալացիա։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը հայտարարել է, որ սրանք հաբեկչական սահմռկեցուցիչ գործողություններ են, որոնց նպատակն է հրարավորինս շատ խաղաղ բնակիչներ սպանելը։ Հարգելի ռադիո լսողներ, այսքանը, իսկ դուք հետևեք լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Ավրորա Նյուզի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: գովաստ։
1: Միջսենյակային ինտերիերի ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

0: keep on crying, baby.
1: Գովաստ
2: 29. Նորով փոխիր հինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 29. Գոհե տանտիկինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեն էր ատևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
0: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 0

0: Գովաստ. Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեարկացիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: 29. Շահավետ Էգինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: 29. Ընտրիր քո սրտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիերում ներկեր, միջսենյակայիններ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։
1: Don't take yourself so seriously.

0: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
1: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: հաջողվաստ։
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Գովաստ. Pi Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։ Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ, հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաչ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։
3: Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: ինչով ըստ։ Մար, ինչ արեցիր տանդ հարցերը, հիպոթեք ստացար։
1: Էյ, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
4: I took the supermarket flash from the windowsill. Through the day old tea from the cup.

0: Ձեզով ըստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: գվաստ։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson եւ իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ եւ ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: հարցախոստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ-սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.